0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
14: Nokian Tires.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
16: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
17: Vi fikser det!
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
20: Kun på Viaplay.
21: Vi kjemper deg. The rebellion is ended.
22: This is the path we choose.
23: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
24: You will come back to me.
23: Følg med i den nye sesongen.
25: Whatever comes, I'll find you.
23: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt av høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
6: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt I dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
9: ja,
8: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
16: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
18: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
18: Joker. Den gode naboen.
21: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Du hører på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja. Du hører det på lyden.
11: Ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore. Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
17: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
18: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil! Speil! Du må se speilet!
19: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
18: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, men hallo.
22: Nei. Kom
21: tilbake. Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
1: Nokian Tyres.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Ja, når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
13: Kun på Viaplay.
14: I'm married, the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Gjør det billig!
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Å, herregud.
19: Yeah!
20: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
22: bærbar blæblæser.
23: Bærbar blæblæser.
22: Blæblæser.
23: Blæblæser.
22: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
23: Blæblæser.
22: Blæblæser.
21: Blæblæser. Blæblæser.
24: Blæblæser. Vel blåst. Vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Uheldig bilvirkning.
25: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
26: Det 60 her.
25: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
18: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
17: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
19: Mer taktikk.
20: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
19: Mer tull.
21: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
22: Jeg helt useriøst.
19: Mer tango.
23: Skal vi danse tilbake.
24: Og du kan se det på TV2 Play.
25: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
26: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

0: T-Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Men når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Elektroimportøren.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Kun på Viaplay.
10: The campfire until the rebellion is ended.
11: This is the path we chose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
17: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: 10 country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Med Ellen og Kjetil.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Matskilsmisse er den siste trenden for å redde forholdet.
1: At du går ut og spiser sammen.
2: Nei, det er ikke det det handler om. Det handler om at man ikke lager mat sammen og spiser sammen alle måltider.
1: Og ja, at man spiser hver for seg.
2: Ja, for det er jo en greie som er lett å tenke at man skal gjøre, at det liksom hører med å være samboere, at da kjøper man mat sammen, og så lager vi middag sammen, og så spiser vi sammen, ikke sant?
1: Ja.
2: Og sånn er det jo gjerne i begynnelsen, så var det jo også når jeg har vært samboer litt over et år, og i begynnelsen så lagde vi alltid mat sammen og spiste mat, men så ble det liksom friksjon og krasja litt ut av det, fordi at hun liker å spise tidligere enn meg. Ja. Jeg liker å trene og så spise, så vi er litt i utakt når det gjelder maten, så jeg lever for så vidt i en matskilsmisse.
1: Du lever i matskilsmisse.
2: Ja, og det smarteste med vår matskilsmisse, siden hun spiser tidligere enn meg,
1: er at du kan spise kylling hver dag.
2: Er at jeg kan spise resten av det som hun har laget.
1: Ja, du slipper å lage mat. Du slipper å spise med kjæresten din som du har hatt i ett år, sa du? Altså, det er sjukt at dette har skjedd allerede etter ett år som samboere, så er det sånn, da gidder vi ikke å spise sammen, og du slipper å lage maten.
2: Nei, det er jo ikke at jeg ikke vil spise sammen, Nei. Men jeg vil jo ikke spise når klokka er 6, for da har jeg akkurat trent, eller skal akkurat trene, så det krasjer med det, og hun vil spise tidligere, så...
1: Det er så gøy at du som er ferdig på jobb klokka 12 må trene klokka 6. Det synes jeg er gøy.
2: Jeg
1: merket hvem jeg synes var litt vanskelig her, og det var deg, Kjetil.
2: Her synes jeg at jeg hadde en historie å fortelle som var veldig fin og veldig lur, at vi hadde løst dette på en smart måte, og at jeg i tillegg slapp å lage maten. Så jeg så ikke helt at jeg skulle bli sittende som taperen her.
1: Og så er greia at man ikke går lei av hverandre, er det det?
2: Det er greia. Og de gangene som vi lager mat sammen og spiser sammen, så er jo det enda hyggeligere.
1: Ja, det er nok lurt å samle hverandre litt.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tyres.
13: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Ving presenterer hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker. Den gode naboen.
19: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Sengene her grusomme. Er det noen som har sagt, og det har blitt en nyhetssak av i løpet av uka, og det også første del av ukas kjendiskviss.
3: Ja, ja, ja. Jeg gjør meg noen tanker nå. Jeg føler at vi skal til sånn fotballgutta eller noe sånt.
2: At de såpass fint følende at de klager på at det dårlige senger?
3: Ja, jeg lurer på det.
2: Eller det noen andre som kjent for å skulle ha orden på sengene hvis de skal få sove ordentlig, sånn historisk sett?
3: Jeg føler du prøver å hinte det nå.
2: Ja, du skal få tenke litt på det, for kjendiskvissen går som vanlig ut på at jeg har funnet fram noen overskrifter eller noen saker, og så skal du fortelle hvilke saker, hvilke kjendiser det snakk om.
3: Yep.
2: Så første som du kan gruble på før vi starter selve kvissen handler altså om sengene som grusomme.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Sengene her er grusomme. Ja, første overskrift I kjendiskvissen denne uka. Hvem det som klager på dårlige senger?
1: Nei, det vet jeg ikke. Kanskje alle da, som på en eller annen reality-serie eller et eller annet sånt. Jeg var jo inne på fotballgutta, for de bytta jo hotell under VM, og det var en sak om det. Men da hintet du til at det var feil, så ja. Det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke fotballgutta, og ikke reality heller. Jeg har altså noen overskrifter som handler om kjendiser. Leser de, og så skal du, Ellen, og du som hører på for så vidt også, være med og gjette hvem det snakk om.
1: Ja.
2: Det noen det handler om prins Sverre Magnus.
1: Å, han bor I Lisboa, det der?
2: Sengene der grusomme.
1: Ah, det eneste tilbakemeldingen man har fått fra Sverre Magnus og Lisboa?
2: Ja, nå det ikke Sverre Magnus som har sagt dette, men Se og Hør har snakket med noen veninner som bor I samme studentkomplekse som Sverre Magnus, og advarer om at her sengene grusomme, så prinsen bør ta med seg en overmadrass når han skal sove I Lisboa.
1: Jeg har lest det eventyr om den prinsessa, og sånn. Han har fått et par madrasser han regner med.
2: Var derfor jeg da sa at det var sånn historisk sett skal vi til noen som kanskje sliter med søvn hvis ikke sengen helt rette. Ok, det går litt tregt I kjendis-Norge om dagen, derfor har Se og Hør en sak om Anne Ma og Ørjan Bure som skal på turné sammen.
1: Det ikke en turné jeg vil dra på.
2: Spørsmålet
1: hvem som varmer opp på hvem?
2: Spørsmålet hva skal Anne Ma ha på seg på scenen sammen med Ørjan Bure?
1: En kappe?
2: Nei. Jo, hun skal ha en kappe over, men hun skal ha noe under kappen.
1: Noe under kappen? Supermann-drakt?
2: Nei.
1: Hva man har under en kappe da? Preste-outfit?
2: Det en bikini.
1: Bikini med kappe på?
2: Anne Ma I bikini og kappe. Og Se og Hør har et bilde av Ørjan Bure som frir til Anne Ma, men han for gammel for henne, skriver Se og Hør.
1: Ja.
2: Siste saken denne uka her, også fra Se og Hør, og Astrid Urenholt Jacobsen, langrennsløperen, som nylig ble singel, og nå har satt inn en kontaktannonse etter bruddet.
1: I Se og Hør?
2: I Se og Hør, eller I en eller annen, de har en faksimile av denne kontaktannonsen. Hva det hun søker?
1: Partner?
2: Nei!
1: Bikkje?
2: Ja!
1: Jeg burde gått andre veien. Hun foran partner, selvfølgelig.
2: Søker en firbent venn for hyggelig turselskap, Astrid Nordtakomsen.

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Kun på Viaplay.
5: We can't marry until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke
10: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Ok, hva jeg nå? En, to, tre...
15: Du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
17: av det?
14: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså, du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ja, når neste VM?
7: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
13: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på.

0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går så snakket vi om han milliardæren Kjartan Aas. Det var han som har flyttet til Schweiz, og som nå klager på at han ikke får inn NRK TV.
3: Det så kjipt å være milliardær.
2: Det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting skatteflyktningene i Schweiz sikkert savner med Norge.
3: Ja.
2: Og dette er jo en, dette vet jeg jo ikke noe om, for jeg har jo aldri vært skatteflyktning i Schweiz, så dette blir jo en liste basert på antagelser.
3: Slutt.
2: Jeg antar at skatteflyktningene savner navnet sitt i skattelistene.
3: Ja!
2: Altså, det er jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk er.
3: Det er et godt poeng, altså. Og i Schweiz så er det liksom ikke det samme. Der får du ikke sjekke opp naboen din.
2: Nei, og hvor høyt opp kan du komme på lista i Schweiz, da? Ja, der er det jo alltid lavt. En sjeik eller et eller annet som en russer eller noe sånt som ligger foran. På andre plass, 17. mai. Det er jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
3: Ja.
2: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningen i Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
3: Du tenker det, ja?
2: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og er liksom særnorske.
3: Jeg føler liksom milliardærene har så private hjem at de har folk som gjør dugnaden for seg. Altså, de er liksom, de bor jo ikke i leilighet de og skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
2: Men som sagt, dette er en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden.

0: morgen. Der var vi halvveis i uka. Onsdag har det blitt 23. september, og Ellen og jeg som heter Kjetil er våkne og på plass i radioen din som vanlig. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og i dag så er det jo en litt spesiell dag. Vet du hvilken dag det er i dag?
0: I dag er det, ja det vet jeg, i dag er det den dagen hvor natten og dagen er like lang.
1: Ja, det er høstjevndøgn.
0: Det er det, høstjevndøgn.
1: Nå går det altså mot mørkere tider, dere. Så nå, det er nå det blir viktig å handle inn stearinlys, sånn at du har nok lys å tenne på kvelden. Du må ha litt sånn oransjeaktig servietter, føler jeg. Hver middag du lager nå, så bør du ha en serviett ved siden av, for nå er det høst. Ja. Og så må du ta fram det oransje og brune du eier. Man har jo litt sånn høst, du vet, sånn. Ja. Vi har for eksempel noen sånne stearinlysglass med granbar på. De har vært borte hele sommeren, men i dag er høsten i gang.
0: Har du virkelig sånn at dette er en merkedag hvor du gjør ting og finner fram egne ting, egne kopper og egne greier?
1: Nei, altså nå spiller jeg på at det er merkedag, men akkurat rundt denne tiden, ja, så tar vi fram høstting. Ja, ja, ja. Men det er ikke sånn, det er ikke sånn som i julaften at på den 23. desember så Nei. Går treet opp på en måte. Vi har ikke noe sånne tradisjoner. Vi er ikke helt gæren.
0: På denne dagen, ja. Da skal jeg ta fram boblejakka hvert år fordi det er den datoen.
1: Nei, jeg er ikke så galt. Jeg er ganske fleks.
0: Ja, det er godt å høre. Det er godt å høre. Uansett, jeg håper å si hvor gæren du er, så er det hyggelig at du hører på, at vi får henge med deg også denne onsdagen. Amazing.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: To byer i Norge kommer godt ut av at Oxford Economics har kåret Europas og verdens beste byer å bo i.
2: Men, ok, to byer i Norge som er økonomisk gunstig å bo i, det må være Stavanger, er jo en fin by.
1: Du tenker Stavanger, Stavanger er helt feil.
2: Der er det mye olje, og så er det vel en by nordover hvor det er mye fisk, tenker jeg.
1: Ok, Oslo kommer på sjetteplass i verden og fjerdeplass i Europa. Ganske bra, eller?
2: Ja, fantastisk, veldig bra. Gratulerer til Oslo.
1: Men så har vi altså den byen som gjør det aller best. Og det er altså Bergen er verdens nest beste by å bo i, og den beste i Europa.
2: Dette kunne jo alle bergensere fortalt deg for lenge siden.
1: Nå har bergenserne fått det bevist rett og slett at det er altså en av verdens aller beste byer å bo i. Bare slått av Canberra nede i Australia der.
2: Okay.
1: Så i dag, hvis du møter en bergenser, så er det bare å si ja, du hadde rett, vet du hva, Bergen er best, dere vinner. Og så får de lov til å ta, de skal være litt stolte da noen dager nå.
2: Fantastisk hvor patriotiske de er. Jeg har jo masse kompiser fra forskjellige steder rundt i landet, og noen er sånn ganske stolt av stedene som de kommer fra, og noen er sånn synes, ja, det var jo litt kjipt å ha vokst opp der for et lite sted og sånn. Ja. Men de som kommer fra Bergen, det er liksom gjennomgående 100%, bare Bergen er best. Det er litt vått der, men det gjør ikke noe, for det er så bra likevel.
1: Men nå har de jo fått bevist at det også stemmer.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
16: Rispilglass 09.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Der er en ledig plass.
19: Nei, reservert bildeling.
18: Der da?
19: Nei, innkjørsel.
18: Der er ledig plass.
19: Parkering forbudt.
18: Der.
19: Nei, det er kryss i bakken.
18: Der.
19: Jeg har kun elbil.
18: Nei.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: you're just a boy.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår produsent Niklas von Schindlo, også i dag med utfordringer og problemer.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Ingen jobbmøter burde vare lenger enn 30 minutter.
4: Uff, alle jobbmøter bør skje på mail.
1: Jeg synes også 30 minutter lenge.
2: Ja. Det for lenge det også.
4: Ja, kan vi si liksom kvarter?
2: Kvarter, men man må jo få gjort noe også, da. På noen møter trenger man jo få gjort noe på.
4: Jeg mener å ha lest forskning og snakket med folk, og de fleste mener at møter unødvendig.
2: Lest forskning, snakket med folk, Donald Trump har fått i studio.
4: Nei, det sier vi litt nå.
1: Nei, det noen ganger altså hvor det skjer så grusomt lite i sånne møter. Jeg sitter og tenker, hva det som skjer? Hvorfor må vi bruke tid på ting som bare så åpenbart, ja. Og som du kunne, sendt en setning mail. På en mail. Du kunne sendt en tekstmelding.
4: Jeg skal være så ærlig og si at jeg noen ganger synes jeg får litt lite mail. Så som når det mye møter her på jobben.
2: Jeg var siktig med hva du
4: sier nå. Men når det møter her på jobben, så det ganske sjeldent at det sendes ut som mail etterpå og sånn. Og ganske ofte så unngår jeg så mange møter som mulig. Så altså, det hadde vært deiligere å få en mail. Og de gangene jeg får en mail, så jeg sånn, ja, da har jeg på en måte vært i det møtet.
1: Men det kan jo være triks for å få oss til å komme i møtene, for det jo noe med det, særlig vi sitter i forskjellige studier og jobber for oss og sånn, så det jo samlingspunkt i disse møtene, sånn at det viktig at flest mulig møtes, og det klart, hvis man da ikke sender ut mail etterpå, så må du jo gå i møte for å få vite det du skulle i stedet.
4: Men hvis et møte varer mer enn en halvtime, da det noe galt med møte.
2: Og det ikke sant?
4: Da går møtet alt for tregt. Alt kan gjøres på en halvtime.
1: Det ikke så ofte at vi helt enige, men her vi helt på linje, med mindre det sånn FNs toppmøte for fred i verden eller noe sånt.
4: Men de færreste jobber med fred i verden på en måte.
1: Vi på jobbmøter, definitivt halvtime alt for langt.
2: Ok, nei, men da vi her i studio ganske enige om at jobbmøter ikke burde være lenger enn 30 minutter. Men hva synes du som hører på? Vi lager en avstemning på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio. Du kan gå inn der og stemme og fortelle om det finnes noen møter som burde være mer enn 30 minutter.
1: Og det veldig fort gjort å gjøre. Det tar ikke en halvtime å være med på disse avstemningene.
4: Det er ikke en halvtime å snakke møte heldigvis.

0: Nå I dag tidlig så var det masse sperrebånd I garasjen hvor jeg pleier å parkere.
1: Ok.
0: Og det nå det jo høst. Jeg hører masse sånn true crime på podcast når jeg kjører I bil. Så jeg liksom skrudd på I litt sånn detektiv modus.
1: Det gøy når man hører så mye true crime at man tror man har blitt detektiv.
0: Ja, men det jo noe når du kommer til et sted hvor du pleier å være da, og så det sperret av. Det ser ut som politiet har sperret av. Ikke hele området, men noen områder inne I parkeringshuset.
1: Jeg føler at du ser sånn siluett av at noen har tegnet en mann på bakken eller noe.
0: Jeg så etter både siluett på bakken og blinkende lys og politi og skal snart fortelle etter nyhetene, kanskje det noe om dette I nyhetene også, hva som skjedde I dag tidlig.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Kun på Viaplay.
9: We can't party until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
20: En elefant?
18: Nei.
19: En bjombi?
18: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
18: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså, du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Oda bare klemmer inn at...
25: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
24: Ja, det ikke så rart.
25: Vi jo fornøyd.
24: Ja.
26: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
27: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
28: Fjorten sauer døde og 9 alvorlig skadet etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk I Hølen I Vestby I natt. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra loven og ble vitne til det hele, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
29: Belastende opplevelse for bonden. Det viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
28: En man i 40-årene siktet for voldtekt av et barn under 14 år og for å ha tatt seksualiserte bilder av tre andre barn. Politiet etterforsker også om flere kan være fotografert av mannen, melder Drammens Tidende. Det en viktig og god avtale som i går ble signert av Grønland, Danmark og USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO. Avtalen skal styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge to store militærbaser på Grønland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som nå vil ha en ny runde med drivstofflettelser, advarte mot det samme da han selv var finansminister. I 2022 sa han ifølge Dagens Næringsliv at en sånn politikk kunne forsterke lønns- og prispress og øke risikoen for høyere renter. Vel fire år senere har han altså snudd, men tar ingen selvkritikk. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
27: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva er det som har skjedd her? Hvor er like? Hvor er politifolka? Det var første jeg tenkte i dag tidlig da jeg kjørte inn i parkeringshuset, som jeg kjører inn i hver eneste morgen.
2: Ja.
1: For der var det satt opp politisperringer i halve parkeringshuset, og ikke sånn delt på midten sånn at de skal vaske en del eller noe sånt. Det var satt opp liksom sperrebånd med bare noen av de lukene som man kan parkere i.
2: Wow.
1: Jeg er jo litt sånn krimmodus om dagen. Høsten er jo krimtid. Jeg hører mye podcaster om gamle drapsaker. Og tenkte her må det ha skjedd noe brutalt i løpet av natta. Det koblet ikke helt at jeg fikk kjøre inn i garasjen og sånn, for det hadde kanskje vært rart hvis det hadde skjedd noe i kjelleren der.
2: Ja, så jeg føler også, det hadde stått en sånn politimann utenfor. Det ser man alltid på sånne crime scenes. At det står en utenfor her sånn, hei, du kan ikke parkere her i dag, så har han sigg i munnen og solbriller på, uansett om det mørkt eller lyst.
1: Og jeg kjørte jo ut av dette parkeringshuset i går, sånn i ett-tiden, så dette som har skjedd der må jo da ha skjedd i tidsrommet mellom klokka 13 i går og 05.45 i dag tidlig.
2: Det er et langt tidsrom.
1: Jo, men ikke langt nok til at de har fått ryddet unna alt.
2: Nei,
1: og sånn.
2: Ja.
1: Men så begynner jeg å se på mønstret på hvor disse sperrebåndene er satt opp, og det følger et spesielt mønster.
2: Anvær.
1: Nei, det er som en tunnel liksom, som går rundt i parkeringshuset, men bare på noen av parkeringsplassene.
2: Er det som da du skulle ta sykkelprøven og bare fikk lov til å sykle inn av den liten liksom, labyrint? Er det sånn type
1: det
2: mønster?
1: Det er litt sånn det ser ut.
2: Ja.
1: Og så ser jeg opp i taket, og så legger jeg merke til at disse sperrebåndene, de følger lufterørene hvor fuglene sitter og driter.
2: Å, herregud, det er jo så mange fugler i den garasjen. Det er sant, det sitter så mye duer i den garasjen.
1: Garasjen er stappfull av duer, og de sitter opp på røret, og de bæsjer ned på biler og på gulvet, og nå var det altså da bæsjestripene til duene som var
2: sperret av. Man skal ikke parkere der hvor det bæsjes?
1: Jeg vet ikke om det er...
2: Er det løsningen? Man tar ikke fuglen ut av garasjen, men man skal ikke parkere der det bæsjes?
1: Jeg vet ikke om de skal reparere noe i taket sånn at fuglen ikke kan sitte der lenger, eller om de skal fjerne fuglene, eller om de skal beskytte bilene, eller hva det er som skjer her.
2: Jeg liker tanken på at vi beskytter fuglene. At fuglene får lov til å få... Nå er garasjens fuglenes, og bilene får ikke lov til å stå der.
1: Jeg tror i hvert fall at det må være forklaringen, at det har, siden det følger samme mønstre som fuglebæsjen, at det har noe med det å gjøre, at det ikke har vært noe kriminelt i garasjen siden sist.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Der en ledig plass.
8: Nei, reservert bildeling.
7: Der da?
8: Nei, innkjørsel.
7: Der ledig plass.
8: Parkering forbudt.
7: Der!
8: Nei, det kryss i bakken.
7: Der!
8: Jeg har kun elbil.
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo.
17: Nei, men hallo.
16: Nei.
17: Kom tilbake.
16: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
19: Risbilglass.
20: 0909.
21: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: on the radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Jeg vet hvem gårsdagens gladeste mann var.
2: Yes.
1: Det var Thomas Brekke som... Ja, vi jubler for Thomas, som skal til Ullevål og se Norge møte Portugal til helga.
3: Vi har jo hatt en konkurranse hvor du kan laste ned lyden av radioapp. Og der inne så har du kunnet trykke ikke sant? Hver gang noen har sunget alt for Norge så skulle du trykke og registrere der og det hadde Thomas gjort
1: ja, Jan Nordmann, vår kollega Jan Nordmann ringte og overrasket Thomas I går
4: Gratulerer Thomas du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal
5: og såpass ja, det blir kjekt for både meg og han
4: Hvem verdens okay. beste pappa?
5: Jeg håper det blir meg I helg I hvert fall
3: ja, ja Ja, det var hyggelig det. Han skal ta med seg sønnen sin og se Erling Braut Haaland og trolig kanskje Ronaldo, eller er det ryktet ikke om at han skal komme?
1: Ser ut som Ronaldo også kommer, så han hadde flekset muskler på, var det Dagblad som hadde bildet av det. Og husk å laste ned lyden av radioappen. Kan love at der kommer det til å skje mer gøy I tida som kommer.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
2: Vi inne I sjette dag med togstreik, og I dag merkes den mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger det I dag. 46 lokomotivførere vi har streiket siden fredag, da ble det brudd I meklingen med Spekter. 14 sauer døde, og 9 alvorlig skadet etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk I Høllen I Vestby I natt. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra loven og ble vitne til det hele, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Belastende opplevelse for bonden. Det viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
2: Det en viktig og god avtale som I går ble signert av Grønland, Danmark og USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO. Avtalen skal styrke sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge 2 store militærbaser på Grønland. I dag det høstjevn døgn, og dag og natt omtrent like lange. Klokka 2:05 I natt passerte sola ekvator på vei sørover, og det betyr at sommerhalvåret over hos oss I Norden astronomisk sett, og dagene blir kortere, enda raskere. Det fortsetter da å bli frem til årets mørkeste dag, som vintersolverv 21. desember. Da blir det lysere igjen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: I går måtte jeg gjemme ansiktet mitt mens jeg så på filmen, venninne.
1: Har du sett på skrekkfilm, Ellen?
0: Neida, neida. Jeg har altså vist min beste venninne en av de beste filmene jeg vet om i verden. Problemet var bare at jeg var ikke forberedt på at denne filmen blir veldig trist på et tidspunkt. Og jeg merket at hver gang det er en karakter som dør i denne filmen, og hver gang hun karakteren dukte opp, så fikk jeg tårer i øynene. Og det er jo en spoiler av filmen, ikke sant?
1: Nå blir jeg nysgjerrig på hvilken film det er du har vist fram til venninna di.
0: Jeg har altså sett Little Women heter filmen. Den kom for noen år tilbake. Det er blant annet hun som spiller Hermine, som spiller en av hovedrollene.
1: Og var det som gjorde at du ble interessert i filmer i utgangspunktet?
0: Ja, det var nok det. Altså, den er jo på en måte satt i gamle dager. Handler om en søskenflokk på 4 som vokser opp, og hvordan barndommen, hvordan liksom livet går fra å være barn til å være voksen. Og så har man ikke lyst til å bli voksen. Og dette kan man jo kjenne seg igjen i, og i hvert fall når det handler om 4 søstre. Og den ene søsteren skal jo da bli ganske syk, og det ble veldig vanskelig for meg, fordi da begynte jeg å gråte litt på starten av filmen, men så kan jeg jo ikke spoile den for venninnen min heller.
1: Du kan ikke forklare hvorfor du gråter.
0: Nei, så jeg måtte liksom si dette er sånn vi ser på film i går.
1: Men nå må du ikke spoile noe for de som hører på heller.
0: Nei, men sånn vi sitter i sofaen, venninnen min sitter på ene enden, jeg sitter på andre enden, og så må jeg sakte men sikkert putte en pute opp så ikke hun skal se ansiktet mitt. For hver gang den søsteren som blir dårlig havna på skjerm, så begynte jeg å gråte. Og den filmen varer i to timer, ikke sant?
1: Du måtte vri opp puta når filmen var ferdig.
0: Men Emil lurte på hvorfor jeg ikke svarte på et eneste spørsmål underveis. Det var bare for å ikke spoile, altså. Og hvis du vil ha en god høstfilm, så burde du se Little Women. Det er ikke så...

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så kommer en ny reality-serie på TV, og for første gang på ganske lenge så tenkte jeg bare, åh! Det blir kult! Den jeg nødt til å se på. Mm. Det en reality-serie som kom på Netflix.
2: Ja.
1: Som basert på den gamle historien om Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Altså, den tv-serien ser helt, helt vill ut.
1: Deltakerne skal flytte inn i Willy Wonkas gamle sjokoladefabrikk.
2: Og utføre sånne forskjellige sjokoladefabrikk-oppgaver.
1: Ja, fantastisk. Og nå må du som jobber med reality-tv, du som lager tv og utvikler nye tv-konsepter, du må følge med nå. For jeg har nemlig funnet en norsk barnebok som kunne blitt en enda bedre reality-serie enn historien om Willy Wonka.
2: Nå jeg så en norsken altså.
1: En norsken. Mm. Følg med.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bump i bom, Byggmakker.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
4: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
8: av
4: det?
8: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ora!
14: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
13: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7.
14: Å, herregud.
13: Nei,
14: Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: Hvilken norsk barnebok hadde egnet seg best som reality-serie? Det har jeg tenkt mye på etter at Netflix nå har laget reality-serien Wonkas Golden Ticket, yep. som basert på Charlie og sjokoladefabrikken.
2: For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory.
1: Og her så opplever deltakerne glassheisen, hvor sjokoladeelven og umpa-lumpene er med.
3: Kommer de tenker, ut som blåbær og sånn også?
1: Kan hende, det har jo bare kommet en trailer så langt som jeg har sett. Første episode ute nå, men samtidig så åpnes det jo også en helt ny verden av muligheter. For jeg tenker at det å lage reality av barnebøker, det er jo genialt.
3: Ja, ja, ja.
1: Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de åtte ungene. Ni mennesker og en hund i en etteromsleilighet.
3: Det blir bra.
1: Se hvem som holder ut lengst.
3: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
1: Eller Villa Villekulla, mm. Pippi-inspirert. Martin Jonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
3: Ja, ja, ja. Ikke dumt.
1: Vinneren får en kist med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det er Hjørnetanna. 12 kjendiser flytter inn i munnen til Jens. Her må de overleve med loff og sirup og bygge hvert sitt hus i hver sin tann.
3: Med sånn der hakkeøks. Det er siste gang jeg så sånn der spikkehakke. Hva heter det greiene med sin spikkehakke?
1: Og Jan Thomas skal lage sånn karysobaktushår på alle kjendisene som er med. De ser ut som...
3: De får ikke lov å prate, bare synger til hverandre.
1: Jeg har noen konkurranser her som kan gi immunitet. Tanntråden for eksempel. Ja. Du skal hoppe mellom et sånt netting med tanntråd.
3: Ja, ja.
1: Gape, du skal gape høyest mulig.
3: Ja.
1: Tannstein klatrer opp på en veldig glatt jeksel. Og publikumsfavoritten ikke gjør som mora de sier.
3: Nei.
1: Jeg vet ikke helt hva konkurransen går ut på enda, men titlen er klar. Hovedkonseptet er å bygge hver sin leilighet. Sinnasnekkeren må være med og stå og kjefte. Og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet, og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet.
3: Det blir dødsbra!
1: Og den beste premien som noen reality-deltaker har vunnet noen gang.

0: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
1: Det Erling Braut Haaland.
0: Oi, du så rask ute med å velge, altså.
1: Det ikke konkurransen her å bare svare fort. Ja, ikke tenke, men bare svare det aller første som kommer deg inn.
0: Jeg tror jeg hadde gått for Ryerson, og ganske snart, kjære deg som hører på, så kan du få dette spørsmålet i brennheite spørsmål. Vi skal jo dele ut 3000 kroner denne uken også, og hvis du svarer på flest spørsmål, da vinner du denne slanten med penger.
1: Ja, 3000 kroner, bare send en melding for å melde deg på. Du sender melding til 1904 og starter som vanlig med kodeordet morgen.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der!
6: Nei, det kryss i bakken.
5: Der!
6: Jeg har kun elbil.
5: Nei!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
20: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
21: Kontrollhøringen om Epstein-saken en enorm overreaksjon, mener tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som neste uke må inn og svare for seg når Utenriksdepartementet skal gjøre rede for hva de visste og gjorde med norske toppdiplomater sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Solheim sier til Dagens Næringsliv at slike høringer vil gjøre folk i UD livredde, noe som kan skade norsk diplomati. Det ulmer i SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet og dårlige meningsmålinger. Flere mener hele ledelsen i SV bør byttes ut. Partileder Kirsti Bergstø får kritikk for å fremstå usikker og famlende, skriver Aftenposten. Vi inne i sjette dag med togstreik, og i dag merkes den mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger det i dag. 46 lokomotivførere vi har streiket siden fredag, da ble det brudd i meklingen med Spekter. Byrådet i Oslo vil gjøre det gratis for barn under 13 år å kjøre kollektivt i hovedstaden. I dag koster et månedskort for barn over 6 år 238 kroner, men går ned til 199 kroner fra 1. november. Nå vil byrådet gjøre det gratis for å bidra til bedre hverdagsøkonomi for barnefamiliene. Det vil koste 60 millioner kroner i året hvis ordningen blir permanent, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I Oslo så har nå byrådet kommet med et forslag om å la alle under 13 år reise gratis med kollektivt. Og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 andre folk som også burde få reise gratis. Med buss og tog og T-bane.
2: Ok, la meg høre da.
1: På tredjeplass, alle som var på jobb før klokka 6 om morgenen.
2: Ja.
1: Det burde åpenbart være en bonus for alle som må stå opp så tidlig.
2: Det burde også gå flere busser og T-baner før klokka 6 om morgenen.
1: Og være gratis, det er det viktigste av alt. På andreplass, alle som skriver under på at de skal se på TikTok og Snapchat uten lyd på bussen.
2: Ja, ok.
1: Finns det noe mer irriterende enn folk som sitter med høytaler og ser på reels og videoer og sånt på bussen?
2: Ja, de som snakker skikkelig høyt i telefonen på bussen er nesten like irriterende.
1: De burde kanskje også vært med her, men første forslaget mitt er de som da ser på videoer.
2: Ja.
1: Og førsteplass på topp 3-lista, andre som burde fått reise gratis på buss, tog og T-bane. De folka som klarer å slippe andre passasjerer av før de selv går på.
2: Tror du ikke alle hadde begynt å slippe andre personer av før de går på hvis de hadde fått bussen gratis?
1: Tenk for et deilig liv vi hadde hatt da hvis folk hadde sluppet andre av før de gikk på og så hadde det vært gratis i tillegg.
2: Og de som hadde reist seg for gravide og gitt plassen sin til barnevogner og sånn også. Hæ? Her er mye positivt.

0: Ingen møter bør vare over en halvtime. Det en påstand som vi har diskutert i dag. Hva synes du, Jørn?
1: Jeg helt enig, ja.
2: Hva de lengste møtene du må gå i, Jørn?
1: 5 timer.
2: Fem timer?
0: Hva slags møter det? Hva snakker dere om da?
1: Nei, arbeidslivet i Norge.
2: Jøssenavn, hva du jobber med, Jørn?
1: Akkurat nå jobber jeg i fagforbundet.
2: Ok, det sjefene dine som liker best å ha møter, eller det dere på gulvet?
1: Nei, det nok sjefene.
2: Ja, ja, ja.
0: Men tenker du at det som dere bruker 5 timer på nå, kunne vært gjort på en halvtime?
1: Av og til, ja.
0: Nei, det viktig å være litt diplomatisk også, hvis det noen, som, noen sjefer som hører på.
1: Jeg skal si den mener.
0: Ja, det viktig, det viktig, det viktig. Hva korteste møte du har vært på?
1: Ja, 10 minutter, tenker jeg.
0: Er ikke det deilig?
1: Jo, det egentlig veldig deilig.
2: Ja, men vi kan vel alle være
1: igjen. Men noen møter jo veldig viktige at de lange, da.
2: Ja, absolutt.
1: Det ikke alle lange møter som kjedelige.
2: Nei, og noen sant. Ganger må man på litt kurs og litt sånne ting, og da trenger man jo litt lengre møter.
1: Det må man da.
2: Ja, ja, ja.
0: Det som vi skal gjøre nå, det er fort gjort, for du har jo bare et minutt på deg til å svare på så mange spørsmål som mulig.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæblæs.
6: Blæblæblæblæs.
5: Blæsblæs.
6: Blæsblæs.
4: Velblåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, det ikke så rart.
11: Vi jo fornøyde.
10: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
13: Risbilglass.
14: 0909. Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
19: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
21: Gjør det billig!
13: veldig.
21: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
2: Terje Rød-Larsen beklager sin kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Den tidligere FN-toppen sier til NRK at han burde ha kuttet forbindelsen lenge før han gjorde det. Han klar på at Epstein fungerte som en døråpner til andre velstående personer som kunne bidra økonomisk, og at han derfor var en verdifull kontakt. Rød-Larsen og kona Mona Juul nå siktet for grov korrupsjon. De nekter begge for det. Kampen om småflyplassen langt fra over. Forrige uke sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Nå frykter mange I distriktene at det betyr kroken på døra for flere småflyplasser. En av dem DDEs Bjarne Brønnbo.
3: For oss flyplassen veldig viktig.
2: Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det nødvendig I en tid, og det blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne I mange land, sier utviklingsminister Rosmund Aukrust. Det ulmer I SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet og dårlige meningsmålinger. Flere mener hele ledelsen I SV bør byttes ut. Partileder Kirsti Bergstø får kritikk for å fremstå usikker og famlende, skriver Aftenposten. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Norge skal skaffe seg en superklokke, og det koster ikke rent lite.
1: Altså en felles klokke som vi kan bytte på å ha på armen, eller hva det dette konseptet, skjønner jeg ikke.
0: Ok, ok. Det viser seg altså nå, ikke sant, at vi har jo da klokka på telefonen og sånn, styres av liksom satellitter i verdensrommet. Men disse satellittene og sånn, og disse signalene i fare for å bli liksom jammet med at noen går inn og ødelegger signalene, og da kommer ikke flyet av gårde, for eksempel, ikke sant, hvis det feil klokke i flyet og på bakken, da må flyet bli stående, sporveien funker ikke, når klokken ikke går. Det viser seg at det veldig inn å tulle med klokka.
1: Så Russland eller Kina for eksempel kan gjøre sånn at jeg kommer for sent på jobben?
0: Absolutt, eller at flytrafikken for eksempel stopper helt, altså man kanskje litt mer kritisk.
1: Som et større problem for mange.
0: Ja. Spesielt i Nord-Norge har jo dette vært et problem, at det mye jamming av klokkene, da kaller man det ifølge NRK, og nå har de lyst på ny superklokke for å styrke beredskapen. Og hvor mye tror du en superklokke kommer til å koste, Kjetil?
1: Jeg vet ikke, men det kan jo ikke være all verdens det. Altså, nei. En sånn ordentlig dyr klokke, du får jo for 10 000 kroner, det mye for en klokke.
0: Se for deg at det en klokke for hele Norge, da, som ikke skal bli jammet med.
1: Nei, det må jo, den skal jo bare gjøre det samme som en vanlig klokke, så 10 000.
0: Nesten 100 millioner kroner.
1: Hva?
0: 94 millioner kroner blir det satt av i statsbudsjettet for å ordne en superklokke. Da. Dette et forslag for å kanskje ordne en superklokke. Men jeg synes det høres viktig ut, at vi har en klokke i Norge. Jeg skjønner ikke det tekniske her. Jeg har prøvd å lese om det. Det sånne detaljer jeg ikke forstår. Så hvis du veldig interessert, så finner du det på NRK. Men superklokke til 100 millioner, det kan godt hende at det plutselig kommer i løpet av de neste årene.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Hvem den tjukkeste bjørnen i landet her?
2: Sier produsent Niklas von Schindlo, som plutselig får skrudd på mikrofonen sin.
1: Ja, nei, det ikke i landet her faktisk. Det borte i Alaska at bjørnene nå konkurrerer om å bli feitest mulig før de skal gå i hi.
2: Dette jo en tradisjon at du følger med på, hva det heter, Fat Bear Week?
1: Ja, det helt riktig. Fat Bear Week borte i Alaska. Det jo en sport for meg det her. Alle andre koser med fotball om dagen, mens dette her, dette min på en måte verdenscup da, i å bli feit.
3: Ja, ja, ja, for de har vel satt opp noen masse viltkameraer, og så kan man vedde på hvilke bjørner man tenker blir feitest og sånn.
1: Ja, dette er faktisk enda mer familievennlig enn vedding. Det ikke noe vedding, men det avstemming, ja, da, så man går inn og stemmer på hvilken tjukk bjørn man liker best.
3: Jeg gleder meg til bjørneoppdateringen.
2: Jeg vedder på at vi snart får en grundig oppdatering her.
4: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikkene har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
7: Pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
0: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
19: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Tradisjonen tro er vi nå kommet dit i året hvor den tjøkkeste bjørnen skal kåres, og der er du ekspert, produsent Niklas von Schillo.
2: Ja, ikke fordi jeg den tjukkeste bjørnen i år, men fordi jeg elsker å følge med på de tjukke bjørnene borte i Alaska. De feiter seg jo opp før de skal gå i hi, og nå har det liksom blitt en sånn nesten sport, dette her Fat Bear Week. Det er jo en sånn nasjonalpark hvor disse bjørnene bor, det settes opp masse kameraer, og man kan følge med på hvordan de feiter seg opp og spiser fisk og alt mulig.
3: Og de har jo litt gøye navn, disse bjørnene, har de ikke det?
2: De har veldig fine navn. Jeg skal ta dere gjennom noen av de mest på en måte populære navnene i årets utgave. Vi har selvfølgelig Chunk, han er regjerende mester, vant i fjor.
1: Ja, for det er noen av de samme bjørnene som går igjen år etter år.
3: Ja, de blir med igjen i år, ja.
2: Ja, i 2025 så brakk han kjeven i en kamp med en annen bjørn, og mange trodde derfor at det skulle bli vanskelig for han å få i seg fisk og spise nok mat, men han la på seg som ingen andre, ble skikkelig, skikkelig feit og vant hele konkurransen i fjor.
3: Og vi har lært at bjørner trenger ikke kjeve for å spise.
2: Nei, Chunk klarte seg fint. Chunk er stor favoritt, men så har vi 806. Det er ikke alle bjørner som har egne kallenavn, men 806 er da det offisielle navnet på en bjørn som har en egen unge, men så har hun i tillegg adoptert en annen bjørnunge som tilhørte den berømte bjørnen Grazer, som har vært med i mange år. Hun har altså adoptert hans barn, og passer nå på både egenunge og andre. Dette er ganske uvanlig i bjørneverden, så mange som har blitt veldig glad i 806.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke hun har fått navnet sånn Mother.
2: Ja, det kunne vært Mother.
3: Ikke sant? Mother Bear.
1: Det er fascinerende også hvordan man, nå kjenner jeg at jeg plutselig begynner å bli interessert i hvem av bjørnene som klarer å feite seg opp mest.
3: Til nå er min favoritt 801.
2: Ja, det er et par til. 610 er førstegangsmamma, og ganske sånn liten bjørn, så hun er jo litt sånn underdog, da, eller underbear, om man kaller det det. Og så har vi Marshmallows. Marshmallow!
3: Marshmallow?
2: Ja, hun har ingen dramatisk bakhistorie, sånn som de andre, men hun har vært med i mange år, og folk har blitt skikkelig glad i henne. Hun er veldig sånn blubby og litt sånn lys i pelsen, derfor hun heter Marshmallow.
1: Hvor lenge varer konkurransen?
2: Det varer nå frem til tirsdag i neste uke, og hver kveld, her i norsk tid da, fra klokka 18, så kan du gå inn og stemme. For det er jo sånn cup det her, ikke sant?
3: Ja, du stemmer hver dag.
2: Du kan stemme hver dag.
3: Ja.
2: Så vi finner ut hvem som er den tjukkeste bjørnen. Jeg kommer tilbake igjen tirsdag i neste uke med resultat.
3: Jeg gleder meg allerede.

0: Langley sammen med Morgan Wallen her på P10 Country. God morgen forresten.
1: Og Ella Langley, hun ble jo historisk i går, hun altså. Hun ble historisk med å være, ha den låta som mest populær i USA over lengst tid. Og vet du hvem hun slo?
0: Altså den låta som har ligget øverst på hitlistene i flest uker på rad.
1: Absolutt, 23 uker med den der Loving Texas, Choosing Texas låta si.
0: Kan det ha vært Beyoncé eller Eagles kanskje?
1: Nei, det mer klassiker enn det. Vi skal til en julelåt. Hun har slått til Mariah Carey med All I Want for Christmas is You.
0: Oi!
1: Så den har, tenk så mange år Mariah Carey har hatt den rekorden, og i går så tok altså Ella Langley den fra henne.
0: Og vi feirer det med å spille masse Ella Langley her på PT i dag.
1: Ja da, hun skal spilles en gang i timen utover dagen her.
0: Men vi skal ikke bare spille Ella Langley, vi skal også spille Willie Nelson og Kurt Nilsen, Nilsen og Nelson, rett etter nyhetene.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
4: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det
11: billig! Uheldig bilvirkning.
12: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
13: Det 60 her.
12: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Oda bare klemmer inn at
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
19: St-
6: Statens vegvesen varsler nå straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har så langt mistet livet I år. Nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense fra 80 til 60 km I timen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
13: Det jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne godt representert. Det ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
6: Nordmenn har blitt forsøkt rekruttert av russisk etterretning for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien, det bekrefter PST til VG. PST har blant annet funnet forsøk på rekruttering via sosiale medier som LinkedIn. Forsvarsindustrien et prioritert mål for russisk etterretning, og PST frykter at folk vil la seg presse av russerne til å bli med på sabotasjeaksjoner. Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det nødvendig I en tid, og det blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne I mange land, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Nå vil Norge bruke koket som rundt landslaget til å bli enda bedre, sier stjerneback Julian Ryerson til P4-nyhetene. Etter VM-suksessen med folkefest både her hjemme og I USA braker de I morgen I gang med Nations League, der Norge for aller første gang på øverste nivå, med en hel nasjon I ryggen.
15: Det veldig kult, alt positivt. Det gleder oss veldig å gi oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra.
6: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Linda.
2: God morgen.
1: Linda Vasåsen fra Stange, stemmer ikke det?
2: Det riktig.
1: Og vi skal forsøke å finne ut hva du jobber med.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Linda, informasjonen vi har om deg at du 43 år, og at på fritida så du sjåfør til og fra fotball- og ishockeytrening, stemmer det?
2: Ja, det helt riktig.
1: Ja, all verden å begynne å jobbe utifra dette, men du får altså 8000 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med.
4: Vi har to spørsmål på oss, Kjetil, du kan jo starte da.
1: Ja, jeg lurer først på, hvor mange timer du på skjerm i løpet av en arbeidsdag?
2: Oi, hvor mange timer jeg på skjerm? Ja, hva det da? Litt over halvparten av dagen.
4: Litt over halvparten av dagen. Ok, da det ganske mye skjerm her. Ja. Da føler jeg på en måte, ikke sant, hvis vi skal i litt sånn der kommunekontoraktig vei, men tror vi det med... Ok, Linda, da lurer jeg på, har du gått en utdanning for å ha denne jobben?
2: Ja.
4: Ja,
1: det har hun.
4: Med
1: har
4: utdanning bak.
1: Fire timer skjerm og utdanning.
4: Fire timer skjerm og utdanning. Hvor mange år sa du?
2: Tre år på høyskolen.
1: Ok. Jeg tenker at hun kanskje litt i samme bransje som oss, at hun kan være journalist.
4: Ok.
1: Ute og snakker med folk, og vi gjør intervjuer og sånn på halve dagen, og så må du skrive ut saken resten av dagen.
4: Nei, jeg tror du helt off med journalist.
1: Hva tror du?
4: Fordi jeg tror mer vi mot noe sånn læreraktig.
1: Prøv
4: eller
1: å gjette,
4: på kontor.
1: Prøv å gjette.
4: Ok, Linda, jobber du som lærer?
2: Ja, du veldig nære. Jeg barnehagelærer. Og jobber i barnehage.
4: Jeg vurderte også barnehagelærer.
2: Jeg daglig leder i en barnehage.
4: Oi, det var altså så nære, Linda. Åh, ok. Men hva det beste med jobben din da?
2: Du vet hva? Det rett og slett å få legge opp dagene her sammen med de andre voksne, så at barna får gode dager.
4: Åh, ja, det skjønner jeg.
2: Det det beste. Men det var ikke nære nok da.
1: Nei, det var ikke nære nok, dessverre.
4: Dessverre.
2: Det var dumt.
1: Ja, det var det. Men du har verdens beste jobb, og det må jo være en trøst.
2: Det har jeg. Jeg har verdens beste jobb.
4: Og tenk så mange klemmer du for dagen da.
2: Det får jeg.
4: Ja.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, Linda.
2: Tusen takk, dere også.
1: Takk skal du ha.
4: Altså, vi prøver oss igjen i morgen.
1: Vi gjør det. Legger på 500 kroner, og du kan vinne 8500 hvis vi gjetter hva du jobber med. Send melding til 1904, og kodeordet morgen. God morgen.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have a ball.
1: Jeg tror aldri før vi har vært så enige som det vi var I dag, da produsent Niklas slang ut dagens påstand.
2: Absolutt, påstanden var vel at et møte ikke skulle vare mer enn 30 minutter?
1: Ingen møter skal vare over 30 minutter. Hva sier folk, Niklas?
3: Ja, nå har jo folk vært inne på God Morgen Radio på Snapchat og stemt, og det ganske tydelig hva folk syns her. Flertallet på 80% helt enige at jobbmøter skal ikke vare mer enn 30 minutter.
2: Og de siste 20% ledere.
1: Ja! Så da vi enige da. Ingen møter skal vare over 30 minutter.
2: Ja, da vet vi det.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor lyse?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
11: Det helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
23: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
24: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Marius genseren og lusekofta har nå fått sin arvtager.
2: Yes, har vi nye klassikere?
1: Ja, og ikke bare som klassikere, men det har jo alltid vært sånn at hvis norske representanter, stortingspolitikere, statsminister, møter noen utlendinger, så har det alltid vært Marius genser eller lusekofte. Hvis Se og Hør møter noen kjendiser, møter Derek i utlandet og sånn, så får han alltid, Derek hadde jo et helt skap fullt av lusekofter etter å ha møtt Se og Hør så mange ganger.
2: Jeg føler at du skal i retning statsministeren vår, ja.
1: Statsministeren vår, som har møtt borgermesteren, heter det vel, i New York.
2: Absolutt.
1: Han er stor Arsenal-fan, og har fått en signert Martin Ødegaard-fotballtrøye.
2: Mamdani har jo blitt et slags, han har jo blitt et ganske stort symbol i hele USA, faktisk. Han har vel stått litt opp mot Trump og så videre. Så det er litt stas at han har en Ødegaard-drakt nå, eller?
1: Ja, jeg ser jo for meg det når andre statsledere kommer til Norge nå, eller Støre, eller hvem som er statsminister, reiser ut, at det er ikke Marius genseren de har i kofferten, det er et sett med landslagsdrakter. Ja. Gutta må signere nå når de er på samling. Og så skapes det gode diplomatiske forbindelser.
2: Og vi vet jo alle at man blir jo litt starstruck av å få sånne signerte drakter. Jeg tok jo på en i forrige uke og mistet det litt.
1: Du ble jo helt koko bare å se på en signatur.
2: Det var jo så stas.
1: Vi kan skrive under på at vi tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
2: Absolutt.
1: Ha en nydelig høst.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Og tusen takk til god morgen med Lenne Kjetil og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter her klokka di. Den ni.
3: Statens vegvesen varsler nå straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har så langt mistet livet I år. Nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense fra 80 til 60 km I timen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
4: Det jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne godt representert. Det ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
3: Arbeidsledigheten I august var omtrent på nivå som månedene før. 4,5% av arbeidsstyrken var uten jobb, viser tallene fra SSB. Det betyr 136 000 ledige. Nå vil Norge bruke koke som rundt landslaget til å bli enda bedre, sier stjerneback Julian Ryerson til P4-nyhetene. Etter VM-suksessen med folkefest både her hjemme og I USA, braker de I morgen I gang med Nations League, der Norge for aller første gang på øverste nivå, med en hel nasjon I ryggen.
5: Det veldig kult, alt positivt. Det gleder oss veldig og gir oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra.
3: Den største feilen naboen gjør, det feilsortering. Det det naboer I landets borettslag krangler mest om, viser en undersøkelse fra OBOS. På de to neste irritasjonsplassene følger forsøpling I fellesområder og støy utover tillatte tider. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Allriktig god morgen på en onsdag. Håper at livet godt. Og kanskje du oppe I fjellom, og kanskje du på Vannelonfestival, eller kanskje du ikke det da. Men det Tracy Byrd vært, og synger om det I Watermelon Crawl.

er nettopp det. Gratulerer med dagen, Dolly Parton. Og hvis jeg sa er, så mente jeg selvfølgelig var. Det å bli vant av Dolly ikke er blant oss lenger. Det går ikke sånn kjempefort, men det må være greit. Nå har vi en annen kar her som er på knea. I nypussede sko, og med roser i hendene, og med håp i øynene. Og det er John Michael Montgomery, denne heter I Swear.

0: Åpent landskap pluss deilig musikk er lik god stemning. Brantley Gilbert venter med Country Must Be Country Wild.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
9: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
10: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
9: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
8: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
12: Ja, når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Der er en ledig plass.
17: Nei, reservert bildeling.
16: Der da?
17: Nei, innkjørsel.
16: Der er ledig plass.
17: Parkering forbudt.
16: Der.
17: Nei, det er kryss i bakken.
16: Der.
17: Jeg har kun elbil.
16: Nei.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Vi har kjøpt boblebad.
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore.
24: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

For et år! Kan det bli verre? Jeg kan nesten ikke skjønne at det kan bli verre, men blir det verre, så ja, jeg dæver ikke, men det begynner å lygne. Nå er det greit at det skjedde noe hyggelig faktisk. Hilsen Shaboozy. Denne heter Good News.

0: Å bli forelsket i deg, det var lett. Å få liksom taket på det med deg og meg, det var ikke så lett, men nå jobber jeg hardt med å få taket på det og ha taket på deg og meg. Parker McCollum kommer med Hand on You.
1: Høsten er her, og hos T. Hansen bomner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt grann høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
10: Du er pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
11: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Steinsprut.
17: Lysbilglass.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Trenger du en hjelpende hånd, eller trenger du en hånd å holde i, eller trenger du en skulder å gråte på, eller trenger du bare litt mer plass? Jeg kan skaffe deg alt dette. Jeg skal ikke ha noe gjengjeld en gang, men jeg er syken, jeg heter en dans. Brett Young her med Dance With You.
1: When you need a hand, when you need a shoulder, when you need your space, or

Ella Langley, oh Ella Langley. Nå er Ella offisielt historisk med 23 uker alene på toppen med 1000 Texas, toppen av Billboard Top 100, som jo er hitlista over alle hitlister, og det er jo kult. Så bortsett fra den dama er knakesympatisk, har en vidunderlig stemme og lager skikkelig god musikk. Så er det jo kult for oss country music people at det er countryjente på toppen. Vi gratulerer, vi bøyer oss I cowboyhatten, og vi løfter kaffekoppen, og vi skal spille godlåta en gang per time tvers igjennom hele dagen for å feire dette knakefine faktum. Så her bare å digg, digg, digg, digg, ass.

0: tog er kansellert og partene snakker ikke sammen, forteller leder i Norsk Lokomotivforbund, Rolf Ringdal.
1: Status er at det er ingen direkte kontakt mellom partene, men vi i Lokførerforbundet har jobbet med et innspill som LO har sendt videre da, gjennom Riksmekleren.
0: I dag klokken 13 bisettes prinsesse Astrid. Seremonien holdes i Ris kirke i Oslo, og kirken er åpen for alle. Det blir også kongelige gjester, blant andre Norges kong Håkon og Sveriges kronprinsesse Victoria. Fra regjeringen deltar finansminister Jens Stoltenberg, da statsministeren er på FN-møte i New York. USA og Iran skal ha hatt samtaler i kulissene under FNs generalforsamling i New York i går. I dag karakteriserer Donald Trump samtalene som svært gode, men om det kom noen konkrete resultater er ikke klart. I sin tale til FN i går truer Trump igjen med å utslette Iran. Arbeidsledigheten i august var omtrent på nivå som månedene før. 4,5% av arbeidsstyrken var uten jobb, viser tallene fra SSB. Det betyr 136 000 ledige. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Ja, riktig god formiddag på en onsdag, håper at livet er godt. Kip Moore, han har fått seg kjæreste, og denne kjæresten, den vil han ha for seg selv. Så ligg unna denne etterskyld.

0: Trenger du litt ekstra positiv energi? Det ikke noe å si nei takk til, i hvert fall. Ekstra positiv energi, det trenger man alltid. Luke Combs klar med Love You Anyway.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
2: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
5: Nuggets.
2: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det skal handle om veivalg, og det skal handle om konsekvens. Og det skal da selvfølgelig nødvendigvis handle om konsekvente veivalg. Her har vi ikke tenkt å snu, for vi har valgt oss en vei. Jordan Davis kommer med Turn This Truck Around. It's time.

0: Var du så tidlig oppe og hadde på radioen så tidlig at du fikk med deg litt av God morgen med Ellen og Kjetil i dag? Dem kan du høre hver dag fra 6 til 9 mandag til fredag, og de har innimellom en topp 3-liste. Og gårsdagens, den handlet om topp 3 ting skatteflyktninger i Schweiz savner med Norge. Og den skal du snart få høre. Følg med. Og følg med.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass. 0909.
6: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Gjør det billig!
14: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
17: Er du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: den store vinneren på radioene der, men vi har jo flere vinnere, for vi har jo stadig konkurranser på radioene. Vi har jo kjørt hardt på at vi har hatt billetter til den utsatte fotballkampen på søndag. Mot Portugal på Ullevål stadion, den som vant to billetter med reise og opphold, det var Thomas Brekke. Ifra Urangsvåg, det altså postnummer 5427. Vi på Vestlandet, det ikke langt ifra Bømlo. Om du bitte litt kjent i høyre der, og han var glad og ble oppringt av min kollega, Jan Normann.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og soppa. Ja, det aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i
0: helgen. Ja, det må vi tro. Det blir et minne for livet, vet du, av flink pappa tar med gutten sin på fotball. Og da vet du også at lyden av radio er stedet å gå. Om du vil høre oss nå, er det enda enklere å manøvrere seg frem i appen, og dermed kommer du mye raskere frem til meg og Guru og Reidar og Jenny, vet du, og det er jo en veldig god ting. Nå, Kenny Chesney, you never wanted nothing more.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
8: Oda bare klemmer inn at
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
16: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Og da spør vi totalt ut av det blå. Hva forbinder du med 70-tallet?
1: Ja, kanskje sånn stearinlys på en sånn vinflaske. Konvensjonen utfordres litt, ja.
2: Bare bra gammeldags stil. ABBA veldig kult. Det var vel sånn Michael Jackson og sånn på den tiden, eller er det litt tidlig? Jackson 5?
3: Flares, long hair, ABBA and Fleetwood Mac.
4: Is that a band you still listen to this date?
3: Absolutely.
4: Hva er det du forbinder med 70-tallet?
5: Slengbukser, platåsko og disco.
4: Er det noe du savner ut av de?
5: Ja, disco kan komme tilbake, men både på seg hårsveisen og resten, de trenger ikke.

Ella Langley har slått alle og satt historisk rekord. Tusen Texas nå den låta som har ligget lengst på toppen av hitlista Billboard Hot 100 med hele 23 uker. Vi feirer her på PT Country ved å gi deg Tusen Texas en gang I timen gjennom hele dagen.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Randy Travis, Stella Lefty og Johnny Cash, dette må bli bra. Men først siste nytt, klokka du, den blitt en.
3: Flere Arbeiderpartiordførere krever nå handling fra egen regjering når det kommer til drivstoffprisene inn mot statsbudsjettet. De advarer mot konsekvensene for distrikts-Norge og frykter lokalt næringsliv går tapt. Nå vil de ha et møte med samferdselsministeren for å finne en løsning sammen, forteller ordfører I Inderøy I Trøndelag, Unn-Elisabeth Tronstad.
4: Det vi jo ønsker en lavere avgift på drivstoff, det uten noe tvil om det.
3: Lokallagsleder I Lesja Høyre trekker seg fra partiet etter 30 år som medlem. Ann-Katrin Storhaug von Rappe skriver I et innlegg I avisen GD at hun misfornøyd med Høyres håndtering av drivstoffsaken. De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. september. Rappe mener Høyre burde bidra til en videreføring av kuttene. Det kø av folk som ønsker å delta I prinsesse Astrids bisettelse I Ris kirke I Oslo I dag. Seremonien begynner klokka 13, men siden kirken åpen for alle, må folk gjennom sikkerhetskontroll. Og politiet ganske sikre på at alle som ønsker det dessverre ikke vil få plass. Ski-VM I svenske Falun neste år blir å se på TV 2. De vant rettighetene for de kommende to mesterskapene. Kanalen har også kjøpt rettighetene til ski-VM I Lahti I 2029, men om det skal sendes utelukkende på TV 2 eller deles ikke klart. Det som også klart at NRK skal vise alpint-VM I Crans-Montana til vinteren og VM på hjemmebane I Narvik I 2029. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Ja, god formiddag på en onsdag, og hva gjør ikke jeg for å få deg til å smile? Og hva gjør ikke Tim McGraw for å få deg til å smile? Denne heter Just to See You Smile.

0: Legendarisk ble hun for sin sang om en dame med godt oversnittet bein i nesa, og som helt tydelig kom fra landet og ikke fra byen. Gretchen Wilson klar med Redneck Woman.
1: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
10: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
14: Vestlandet på Hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
15: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn er spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen...
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: en musikkrelatert samtale her forrige dagen kunne jeg ikke huske etternavnet til en av gutta som har fornavnet Arne I Hellbillies, ikke Sandum som spiller bass, men han som lager de fine tekstene, som nå byttet ut med en annen kar som jeg heller ikke husker navnet på, men så måtte jeg tenke veldig før jeg kom på at det var Morslåten. Arne Morslåten selvfølgelig, og så da tenkte jeg at det tok tid før jeg kom på det. Det tilløp til demens I etasjen? Men det ikke bare jeg som har lurt på det I det siste. Følg med her nå.
1: Hun har hatt noe trøbbel med varmekablene på badet sitt, og fikk da inn en elektriker og sendte melding til meg. Bryteren til varmekablene var 21 år. Ingen feil, men bryteren hadde gjort sitt. Og så går et minutt, og så får jeg en ny melding. Bryteren på varmekablene var det ikke noe galt med, men bryteren hadde gjort sitt. Elektrikeren fiksa det.
2: For to ja, yes, meldinger om bryteren?
1: Det var akkurat den samme meldingen, bare skrevet på litt forskjellig måte to ganger. Ja. Okay, det var pussig. Så kommer et tredje melding. Pip, pip fra mamma. Hei, ser jeg har sendt to meldinger. Sier fra, og ikke senil. Bare sånn at du klar over det.

0: Kunne det friste på en onsdag med en sang for voksne tørstinger med heller lite hell I kjærlighetslivet? Det håper jeg, fordi at Cole Swindell klar med Drinkabout.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Steinsprut. Lysbilglass.
2: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
17: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
9: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Formiddagen på PT Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: her system, and she's paying for it.
1: Jeg synes jeg kan se Reidar Buskenes komme smilende inn i lokalet. Han skal ta over svakere mikrofoner om kun kort tid. Du må ta vel imot den mannen da. Min siste dag, det selvfølgelig rekordlåta. Til rekordjenta vår, Ella Langley. 23 uker alene på toppen av Billboard Hot 100. Det helt koko. And you know she is still counting. Det kan fremdeles bli mer. Så da det bare å nyte den i det jeg sier. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: P10 Country.
1: P10 Country.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god onsdag i studio, Reidar Buskenes. Klokka den 12. Her får du siste nytt.
3: Kvinnen som ble siktet under kong Haralds gravferd for å servere kylling som har gått ut på dato til politiet, fortsatt under etterforskning. Forsvareren hennes opplyser til P4-nyhetene at hun fortsatt siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kvinnen nekter straffskyld.

0: mer penger I sosialhjelp enn de statlige satsene legger opp til. Men nå går det tilbake til statens satser, skriver Bergensavisen. NRK har sendt et varsel til den europeiske kringkastingsunionen om Israels deltagelse I Eurovision Song Contest. Brevet viser at NRK frykter at Israels deltagelse vil skape geopolitiske konflikter, og de etterlyser klarere regler mot politisk påvirkning I konkurransen, skriver VG. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Du skal få møte superstjernen som kaller sin egen bakgrunn for kjedelig, og det skal også handle om Chris Jansen.

0: I'm gonna miss her med Brad Paisley, superstjernen Brad Paisley må vi vel si, og fra en superstjerne til en annen. Du skal få møte, ja, hvem får du vite til Lennon and Macy? En ting sikkert, han synes I hvert fall at sin egen bakgrunn kjedelig, mer om det snart.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut, men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annerledes.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: N-U-G-G-E-T-S.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
19: Ja, det ikke så rart.
18: Men vi jo fornøyde.
19: Ja.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei. Ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: en av de aller største 90s country låtene. Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus, Bonnie Raitt og hennes versjon av You Got It rett rundt hjørnet, så skal du også få møte Chris Jansen.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

Michaela Langley har slått alle og satt historisk rekord. Tusen Texas nå den låta som har ligget lengst på toppen av hitlista Billboard Hot 100 med hele 23 uker. Vi feirer her på PT Country ved å gi deg Tusen Texas en gang I timen gjennom hele dagen. Just when I-

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Der en ledig plass.
5: Nei, reservert bildeling.
4: Der da?
5: Nei, innkjørsel.
4: Der ledig plass.
5: Parkering forbudt.
4: Der.
5: Nei, det kryss I bakken.
4: Der.
5: Jeg kun elbil.
4: Nei.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger.
13: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Etter nyhetene klokka ett møter du både Ella Langley og Josh Ross her på P10 Country. Her og nå, Shania Twain og You've Got Away.

0: 10 country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Kurt Nilsen og Willie Nelson gir oss Lost Highway etter nyhetene. Nå klokka ett dør på P10 Country.
3: Økokrim anker dommen der 10 menn ble dømt I fengsel for ulovlig jakt på ulv. Det skriver av

0: Nå kan alle gratis få omvisning på Stortinget. Fra 10. oktober så blir det faste åpne omvisninger på lørdager for publikum. Besøkende vil få se kjente rom i bygningen og lære mer om historien, Stortingets rolle og oppgaver i demokratiet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Jeg håper du klar for nok en time med store country-favoritter, og du skal også få møte både Ella Langley og Josh Ross.

Vi skal reise langt tilbake i tid nå til The Most Beautiful Girl fra Charlie Rich. Året var 1973, og Charlie Rich, han ble kalt sølvreven på grunn av manken.

0: Ja, slik høres den ut når man napper vekk EDM-elementet I Avicii's Hey Brother. Dan Timinski heter artisten som synger. Straks Maren Morris og etter Rich skal du få møte Ella Lengli. Heng deg på!
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, og det ikke så rart.
2: Vi jo fornøyd.
3: Ja, ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0909. Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Vi nærmer oss en Dolly Parton-klassiker her på P10 Country. Men du skal også få møte Josh Ross. Det skal handle om låta Say Hate How You Look. Hva handler den om, mon tro?
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt grann høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei,
14: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja.
15: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.

0: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
12: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
13: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
12: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
11: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
15: Ris Bilglass.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg har med Brooke Eden til deg etter en nyhetsoversikt her på P10 nå. Hei forresten, Guro her, og klokka den 2.
3: Byrådet I Oslo vil fjerne eiendomsskatten. Det går frem av budsjettet for neste år som legges frem akkurat nå. Fjerningen av eiendomsskatten innebærer en samlet skattelettelse på 480 millioner kroner for boligeiere I Oslo. Økokrim anker dommen der 10 menn ble dømt til fengsel for ulovlig jakt på ulv, det skriver avisen Glåmdalen. Mennene ble dømt for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art. Økokrim kalte dommen I tingretten for historisk. Alle 10 nekter straffskyld. Vy innstiller over 200 togavganger på Østlandet fredag og lørdag som følge av togstreiken. Det snakk om 145 avganger fredag og 96 lørdag. I dag 169 avganger kansellert. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr I Nome I Telemark. Det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå I ettermiddag. Regjeringen vil I løpet av 2 år ha klart planene for gruvedrift I det enorme Fensfeltet I Nome.
4: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter I Nome kommune. Og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter, den enorm.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Ella Langley har jo satt en historisk musikkrekord, og du skal få

0: Vi spiller Chosen Texas hver eneste time gjennom dagen på PT nå, for i dag det fest. Vi feirer at Chosen Texas-låta til Ayla Langley har satt rekord. Det nå den låta som har ligget flest, altså har flest nummer 1-plasseringer på den svære, mest populære hitlista Billboard Hot 100. 23 uker har den klamret seg, eller bare seilet inn på førsteplassen på et sølvfat der, og gått forbi dermed Mariah Carey sin julelåt All I Want For Christmas, altså. Du skal straks få med deg superhitten her på PT nå, men aller først så må vi jo ta med oss litt reaksjoner fra Ayla Langley selv også, for hun, altså da hun så dette her, at hun hadde satt ny rekord, så var det nesten så hun ikke trodde sine egne ører og øyer, sier hun på Instagrammen sin.
1: I'm genuinely trying to find the words to help explain what's going on in my brain today. Crew, it feels exactly like we don't know. What? I don't know. Thank you so much. Thank you for loving this song, for listening to it. I feel like I just don't even know what to say at this point. I mean, I'm running out of like hyperboles to describe how I feel, so I will just let my dog in the background show you his excitement. Just thank you. Just

0: Tror du det kunne funke å lage et reality-konsept utifra en barnebok? Ja, vi skal gjøre et litt tankeeksperiment her på PT-en i løpet av de neste 10 minuttene. Ha meg Guro som med deg akkurat nå, og jeg håper du har en fin onsdag. Det har du fortjent. Skal du snart også få med deg Trisha Yearwood sin versjon av How Do I Live?
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og soppa. Ja, det har blitt kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt grann høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Josh Turner, han driver og finjusterer basstonen I stemmen sin, for straks skal han synge for deg her på PT, men aller først skal du få bli med på et bittelite tankeeksperiment, for tror du det kunne blitt noen bra reality-tv-serier ut av barnebøker? Altså I dag så det premiere på et nytt reality-program på Netflix, Wonka's The Golden Ticket, da, som handler om 12 stykker som skal inn og dundre løs I en sjokoladefabrikk, rett og slett, bli utsatt for fristelser og så videre. Og dette her har fått Kjetil Hugin, som du hører her I morgensendingen vår, til å tenke at det jo flere barnebøker som kunne blitt ganske så gode reality-konsepter.
1: Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de 8 ungene, 9 mennesker og en hund I en etteromsleilighet.
2: Det blir bra.
1: Se hvem som holder ut lengst.
2: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
1: Eller Villa Villekulla, mm. Pippi-inspirert. Martin Jonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
2: Ja, ikke dumt.
1: Og vinneren får en kist med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det Hjørnetanna. 12 kjendiser flytter inn I munnen til Jens. Her må de overleve med loff og sirup og bygge hvert sitt hus I hver sin tann. Og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet, og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet.
0: Ellen og Kjetil altså på plass I dag på Peter Country I morgen tidlig fra klokka 6.

0: leilighet i Los Angeles, California, at den låta som du skal få med deg nå her på PT Country straks ble påbegynt. Og resultatet, det hører du her på PT rett etter dette. Det snakk om en av Eagles sine mest kjente.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Hei, hey. Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.
13: Mer taktikk.
14: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
15: Hvor Lise?
14: Så den trygge havna de har følt, den borte.
13: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
17: Jeg helt useriøst.
13: Mer tango.
18: Skal vi danse tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Hvis du akkurat nå i bilen, så skal du ganske straks få med deg en relativt rå kjørelåt fra Rascal Flatts, og det handler også om å få lov til å velge å sitte i passasjersetet, blant annet i Lady Wilson sin 4x4 by you, så du skal få kose deg med akkurat nå her på PT. Riktig god.

0: er en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt grann høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
3: Nei.
12: En elefant?
3: Nei.
11: En brannbil?
3: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
12: av det?
3: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hvis blåkleder kutta løk... så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, det ikke så rart.
16: Men vi jo fornøyd.
15: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Snart skal du få med deg en rask nyhetsoversikt også her på PT Country når klokka slår tre, men aller først så skal vi til en gjeng som har fått musikken sin streamet over en milliard ganger, og de har også masse konserter rundt omkring I USA nå videre gjennom oktober som kommer. Jeg prater om Parmalee. Her deres Take My Name da. Take my

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Du skal få med deg en rask nyhetsoversikt akkurat nå. Takk for at du her på PT Country. Klokka, den tre.
3: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten. Det går fram av budsjettet for neste år som legges fram akkurat nå. Fjerningen av eiendomsskatten innebærer en samlet skattelettelse på 480 millioner kroner for boligeiere i Oslo. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr i Nome i Telemark. Det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå i ettermiddag. Regjeringen vil i løpet av to år ha klart planene for gruvedrift i det enorme Fensfeltet i Nome.
4: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter i Nome kommune. Og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter, den enorm.
3: Donald Trumps fredsråd vil bruke nesten 2,5 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza det neste halve året. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Nå må Norge vise at laget holder

Camilla Langley og Morgan Wallen altså, som har ligget høyt oppe på de svære hitlistene og apropos hitlister altså, vi feirer jo braksuksessen til Ella Langley nettopp her på PT Country I dag, for hun har jo satt historisk rekord ved nå å ha den låta som har ligget lengst øverst på Billboard Hot 100 på førsteplassen der, gjennom tidene hele 23 uker med Choose in Texas, vi spiller Choose in Texas for deg hver time gjennom dagen her på PT, og det betyr at du også skal få med den låta innen klokka slår fire altså. Ha meg Guru som med deg med Chris Stapleton akkurat nå etter Waylon Jennings først. The only two things in life that make it worth living

0: skal til for å bli kåret til verdens beste pappa? Altså, hvis du kommer hjem med landslagsbilletter, så vil jeg tippe at du gjør en hel innsats for å få den titteren i hvert fall. Det skal handle mer om det her på PT nå i løpet av de neste 10 minuttene, for aller først skal du få John Prine.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei,
8: men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
10: bærbar blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
10: Blæblæser.
11: Blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
9: Velblåst.
6: Velblåst. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
15: Det 60 her.
14: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedskjeden Bilextra. Best på bil.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
19: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
18: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.
20: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: just get bored. And then you change your mind for something else to do. And your heart gets bored with your mind and it changes you. Well, it's a doggone shame, and it's an awful mess. I wish you love, I wish you happiness. I wish you love, I wish you happiness. I guess I wish you all the best.
1: Hvor glad blir man egentlig når man vinner landslagsbilletter og en signert landslagstrøye? Vet du hva, det skal du få svaret på her og nå. For hele uka som har vært så har jo du hatt muligheten til å vinne deg nettopp dette via lyden av radioappen vår. Og Thomas Brekke fra Uransvåg ble den heldige vinneren til slutt.
2: Gratulerer Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
3: Og såpass! Ja, det blir kjekt for både meg og han.
2: Hvem verdens beste pappa?
3: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
1: Åh, det ikke så gært å stikke av gårde med den titteren der. Da. Vi får bare si grattis så mye til Thomas. Altså. Og så kan jo du da også melde deg på alt som du hører av konkurranser nettopp her på Peter Country via appen vår, lyden av radio. I've seen a dozen texts and I ain't heard jack.

0: I dag så feirer vi Ella Langley sin historiske rekord ved å spille låta hun har satt rekord med, altså Tucson, Texas, hver eneste time gjennom dagen på P3 Country. Hun har jo nå skrevet seg inn I musikkhistorien ved å bli den låta som har ligget lengst på førsteplassen av Billboard Hot 100. Hele 23 uker har den krona den gjeve hitlista. Du får den her på P3 om et bittelite øyeblikk.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmakker.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
6: Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
3: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, det ikke så rart.
6: Men vi jo fornøyde.
5: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på
5: Biltema.
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Steinsprut.
11: Rysbilglass. 0909.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Snart er det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Uheldig bilvirkning.
0: Der er en ledig plass.
18: Nei, reservert bildeling.
0: Der da?
18: Nei, innkjørsel.
0: Der er ledig plass.
18: Parkering forbudt.
0: Der!
18: Nei, det er kryss i bakken.
0: Der!
18: Jeg har kun elbil.
0: Nei!
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

for at du nettopp her, du, på PT Country, hvor det meg, Guru, som med gjennom ettermiddagen akkurat nå. Snart en nyhetsoversikt, men aller først så skal du få kose deg med disse nydelige tonene her fra Alison Krauss, When You Say Nothing At All. Og husk at hvis du nå I bilen og har lyst til å ha med deg countrymusikken på øret gjennom hele dagen, så finner du alltid det også i appen vår, Lyden av Radio.

0: country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: På fredag så spiller han I Kansas Bailey Zimmerman, og du får den også etter en nyhetsoversikt her på PT. Klokka fire.
3: En mann I 40-årene dømt til fengsel I 2,5 år for mordbrann etter at han tente på en leilighet I Fauske I november I fjor. Ifølge dommen var motivet hevn fordi mannen hadde mistet leiligheten på forkjøpsrett etter at han hadde vunnet budrunden. Donald Trumps fredsråd vil bruke nesten 2,5 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza det neste halve året. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Nå må Norge vise at laget holder det høye nivået fra fotball-VM. Det sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard dagen før Nations League-kampen mot Danmark på Ullevål stadion. Ødegaard bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale I sommerens mesterskap og legger nå lista høyt.
4: Det jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid. Selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
3: Neste uke så kan vi få flere varmerekorder I Norge. Det noe varmere enn det som vanlig på denne tiden av året, og temperaturen vil stige, også når vi går inn I oktober. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hele denne dagen så feirer vi Ella Langley sin historiske rekord ved å gi deg masse tjus I Texas. Det skjer også I løpet av en halvtime.

sin store dag i dag her på PT Country. Vi feirer hennes nye historiske rekord med å ha den låta som har ligget lengst, flest nummer 1 plasseringer inne på Billboard Hot 100-lista, den svære musikklista uavhengig av sjanger, altså med hele 23 uker. Og det gjør vi ved å spille Choose in Texas for deg hver time her på PT, og du skal få den nå rett etter denne utrolig kule duetten fra Post Malone og Blake Shelton.

0: som sliter med å holde deg for ikke å avsløre plottet i bøker eller filmer. Ja, da er vi i godt selskap i hvert fall. Du skal få høre mer her på Peter Kønnsjø når løpet av det kommende kvarteret. Og så har jeg musikk til deg fra Clay Walker også etter dette.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, det er ikke så rart.
5: Men vi er jo fornøyd.
4: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
7: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
8: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
6: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steik i god knas. Bankers den.
10: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
15: Høsten er her. Hos T. Hansen bonde butikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hallo!
18: Farmor!
17: Hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
17: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: En av dem som synes det litt vanskelig å ikke avsløre plottet i en film, for eksempel, eller en bok, hvis det noe du liker godt, og skal vise det til noen som ikke har vært borte det før, da. I så fall så du litt som Ellen som du hører her i morgensendingen vår. God morgen med Ellen og Kjetil. For i går så skulle hun vise en film hun liker veldig godt til veninna si. Det Little Women, og handler om en søskenflokk med fire søstre.
1: Og den ene søsteren skal jo da bli ganske syk, og det ble veldig vanskelig for meg, fordi da begynte jeg å gråte litt på starten av filmen, men så kan jeg jo ikke spoile den for veninnen min heller.
2: Du kan ikke forklare hvorfor du gråter.
1: Nei, så jeg må liksom si. Så dette er sånn vi ser på film i går.
2: Men nå må du ikke spoile noe for de som hører på heller.
1: Nei, men sånn vi sitter i sofaen. Veninnen min sitter på ene enden, jeg sitter på andre enden, og så må jeg sakte men sikkert putte en pute opp, så ikke hun skal se ansiktet mitt. For hver gang den søsteren som blir dårlig, havna på skjerm, så begynte jeg å gråte.
2: Oh.
1: Og den filmen varer to timer, ikke sant?
2: Du måtte vri opp puta når filmen var ferdig.

0: Fra Tobias Sten til Johnny Cash på PT Country, for visste du det at det var nettopp på dagen I dag, altså 23. september, tilbake I 2003, at Johnny Cash ga ut A Concert Behind Prison Walls, som sitt 54. album da. Altså et album som jo ble tatt opp I Tennessee fengsel tilbake I 1976, men altså ikke sluppet da før I 2003. Du skal få musikk fra Johnny Cash også her på PT. Det skjer rett etter dette.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge rispillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Rispillglass.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen... Stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Hun er en av dem som er bekreftet til en av de desidert største countryfestivalene Stagecoach I California på nyåret. Dama, du skal få med deg musikk fra her og nå. Her en av de store hitene til Dasha.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, og det ikke så rart.
1: Vi jo fornøyd.
2: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
16: Mer tango.
4: Skal vi danse tilbake.
3: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Du skal få med deg en av de nyere låtene til Jordan Davis. Jeg har altså Joe Nichols etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 5.
3: Under FN-toppmøtet I dag så forlot USAs representant salen I protest. Årsaken var at Irans president under sin tale blant annet viste bilder av iranske barn som skal bli drept I amerikanske angrep mot landet. Et russisk militærhelikopter fløy I dag inn I polsk luftrom. Det skjedde I formiddag, og flyet var I Polen I rundt 42 sekunder, ifølge Polens militærkommando. Et jagerfly ble sendt ut, mens bakkestyrker var I beredskap. Fire personer sendt til legevakt etter en brann på en adresse I Bergen I ettermiddag. Ifølge politiet var det en del røyk I leiligheten. Brannen nå slukket. Det blir egne milliontrekninger for de 17 000 kundene som gikk til gruppesøksmål mot Norsk Tipping. Forliket I søksmålet på 5 millioner kroner har nå fått grønt lys, melder Advokatwatch. Bakgrunnen for søksmålet var en systemfeil I trekningen av den nasjonale Eurojackpot-millionen og I trekningsmotoren til supertrekning I Lotto. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Om et par dager så skal Dolly Parton sitt liv feires stort I USA. Du skal få høre mer I løpet av det kommende kvarteret nå.

På fredag så er det mange steder I USA som har valgt å markere dagen som Dolly Parton-dagen. Altså det har jo da med skrivemåten for fredag 25. september I høre, som blir jo da 9 to 5 når man gjør det på den amerikanske skrivemåten da. Blant annet New Orleans skal markere en egen Dolly Parton-dag, Manhattan I New York, Tennessee skal markere, og ikke minst også selvfølgelig Nashville og California for å nevne noen av de stedene og statene rundt omkring I USA som skal markere Dolly Parton-dagen da, og gjøre ekstra stas på Dolly Parton på fredag som kommer. La oss kose oss med noe av den fantastiske musikken hun ga oss også gjennom livet sitt. Her Coro Many Colors, som jo var vel Dolly Parton sin store favorittlåt av dem alle.

0: dag så feirer vi jo Ella Lange sin Chosen Texas stort her på PT etter at det nå har slått alt som slo oss kan av musikkrekorder inne på Billboard Hot 100 og altså den låta nå som har ligget lengst på førsteplassen på den svære hitlista. Det har jo gått forbi Mariah Carey sin låt All I Want For Christmas Is You. Som har hatt rekorden da i årvis. Lå totalt 22 uker, men nå har altså Ella Langley Chosen Texas-låta hennes slått denne med en uke. Har nå ligget 23. Og det feirer vi ved å gi deg Chosen Texas gjennom hele dagen, rett og slett. Du skal få den her på PT nok en gang denne dagen i løpet av et lite kvarter. Aller først, her Jody Messina straks.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og såpass. Det er kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt grann høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensen her egentlig? Har ikke du googlet det?
17: Det 60 her.
16: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris bilglass.
6: 0909. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja?
16: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
19: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Ella Langley har slått alle og satt historisk rekord. Tusen Texas nå den låta som har ligget lengst på toppen av hitlista Billboard Hot 100 med hele 23 uker. Vi

Det blir jo spennende å se da, om denne låta her kommer til å holde seg på toppen av Billboard Hot 100-lista nok en uke, og dermed gjør lista enda høyere for eventuelt andre låter altså, som har lyst til å prøve å ta opp kampen, og rekorden da til Ella Langley med hele 23 uker inne på Billboard Hot 100-lista på toppen der. Og det må bare sies at vi skal jo sjekke ut de andre svære country-hitlistene verden over igjen, vi på fredag, som vi alltid gjør. Det skjer som cirka 24 hver fredag, nettopp her du er nå. Ha meg Guro som er med deg. Her skal du få koste med Jelly Roll, Alex Warren sin Bloodline. Tykk deg

0: får satse på at det ble litt kake I hvert fall på Ingrid Andress som fylte 35 år nå på mandag som var hipp hipp litt på etterskudd og så skal vi fare oss her på PT vi med hennes ladylike ganske straks
1: Mer taktikk
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
5: Jeg helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
13: Ja, det ikke så rart.
14: Vi jo fornøyd.
13: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: I'm a lady like that.
1: P10 Country. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

kan jo vinne den gjeveste prisen av dem alle, nemlig årets entertainer, Cody Johnson under CMA Awards, altså, som nå den 18. november. Du skal få med deg en av de låtene han har gjort stor suksess med nå siste året også, nettopp her på Peter Country. Her The Fall, og håper du har en fin ettermiddag forresten, hvor meg, Guro, som er med akkurat nå.

0: Her er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen... Stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Du er her på P3 Country, hvor du skal få på deg en nyhetsoversikt også, når klokka slår seks. Jeg heter Guro Trindru, og akkurat nå så hører Mary and Tay sin Die From a Broken Heart, og så er det bare å nyte countrymusikken som du alltid finner her på P3 Country, enten du hører i lyden av radioappen vår, eller om du er hjemme på kjøkkenet akkurat nå, for den saks skyld.

0: country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Dette PT Country med siste nytt.
2: Det kan ta flere måneder før nordmannen som har innrømmet og drept sin 37 år yngre samboer I Finland får dommen I ankesaken mot ham. Nordmannen har ønsket en rettspsykiatrisk vurdering og får nå det, ifølge kringkasteren Yle. 66-åringen fra Norge fikk I fjor en livstidsdom etter at han skjøt og drepte ishockeyspiller og kjendis Janne Puhakka I deres felles hjem I Espoo. Han anket dommen. Verden må si fra om at måten USAs president omtaler enkelte land på ikke greit. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter talen til Trump på FN-toppmøtet I New York I går.
3: Jeg synes det en tale som egentlig faller inn I et mønster av tale vi har hørt fra Trump før. Jeg synes det var en mørk tale, både I syn på hvordan verdenssituasjonen var og hvordan USA veldig tydelig vil bruke makt og I et tilfelle snakker om å ville utslette andre land om ikke de får det som de vil. Det mener jeg et farlig språk, noe som viktig at resten av verden også sier fra om.
2: Dronning Sonja har fått en ny tilleggstittel. I en ny pressemelding fra slottet I anledning prinsesse Astrids gravferd omtales dronning Sonja som kongemoren. Dronning Sonja mistet titelen hennes majestet etter kong Haralds død I slutten av august. I Tyskland så to polske menn pågrepet, mistenkt for å ha stjålet over 200 kuer. Det var fra mars til mai I år at mennene skal ha lastet dyrene ombord på lastebiler og fraktet dem til Polen. Begge sitter nå I varetekt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
13: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
12: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
12: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
0: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

rekord. Choosing Texas er nå den låta som har ligget lengst på toppen av hitlista Billboard Hot 100 med hele 23 uker. Vi feirer her på PT Country ved å gi deg Choosing Texas en gang I timen gjennom hele dagen. Just when

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil, du må se speilet!
4: Hei, gutta!
5: Mer disiplin.
6: Pappa! Jeg faen klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyren med rød nese?
9: Julius.
5: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
18: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Dette P.T. Country med siste nytt.
2: Kutt drivstoffavgiftene eller gå av. Det den klare beskjeden til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide fra partikollega Sveinung Riiber som uttaler seg til VG. Riiber med på å organisere et grasrotopprør I Høyre, der en rekke lokallag krever lavere drivstoffavgifter. Verden må si fra om at måten USAs president omtaler enkelte land på ikke greit. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går talte Donald Trump på FN-toppmøtet I New York, der han kalte Kuba en misslykket stat som vil falle og truet med å utslette Iran.
3: Jeg synes det en tale som egentlig faller inn et mønster av tale vi har hørt fra Trump før. Jeg synes det var en mørk tale, både I syn på hvordan verdenssituasjonen var, og hvordan USA veldig tydelig vil bruke makt, og I et tilfelle snakker om å ville utslette andre land, om ikke de får det som de vil. Det mener jeg et farlig språk, noe som viktig at resten av verden også sier fra om.
2: Det var likevel ikke noe jordskjelv nord for Tromsø. Tidligere I ettermiddag ble det registrert et skjelv med styrke 4 ved Ringvassøy I Karlsøy kommune, meldte VG. NorSAR, som overvåker jordskjelv og andre seismiske hendelser I Norge, bekrefter nå til P4-nyheten at registreringen var falsk, og at det ikke har vært noe jordskjelv I dag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
1: Gjør det billig!
2: Mer taktikk.
3: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egner sin kaktus og baktus.
5: Det er helt useriøst.
2: Mer tango.
6: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det er sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp. Det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
2: Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
18: Det 60 her.
17: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.

har slått alle og satt historisk rekord. Tusen Texas nå den låta som har ligget lengst på toppen av hitlista Billboard Hot 100 med hele 23 uker. Vi feirer her på PT Country ved å gi deg Tusen Texas en gang I timen gjennom hele dagen.

0: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
1: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Kun på Viaplay.
8: I'm hurried till the rebellion is ended.
9: This is the path we chose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke
14: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
20: Hvor Lise?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
21: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
22: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
23: Skal vi danse tilbake.
24: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Huseierne raser mot byrådet I Oslo. I budsjettet for 2027 som legges fram I dag økes vann- og avløpsavgiften I hovedstaden med 27,5%. Det tilsvarer nesten 4600 kroner I året for en bolig på 120 kvadratmeter. Det dramatisk for mange husholdninger I Oslo, sier generalsekretær Morten Andreas Meier.
3: Det slår kraftig inn I husholdningsøkonomien til folk flest, og den presset allerede. Og så har vi varslet om denne gebyrbomben lenge. Nå eksploderer den med full kraft, og det må politikerne I større grad ta inn over seg.
2: En person kjørt til sykehus etter å ha falt fra en stige på en privatadresse I Akershus. Politiet meldte først at ulykken fremstod alvorlig, men opplyser nå at personen ikke ser ut til å være kritisk skadd. Ulykken skjedde under arbeid på eget hus. En ungdomsgjeng skal ha truet andre mindreårige med machete utenfor Ski Storsenter. Politiet har kontroll på fire personer som skal ha vært involvert. Alle mindreårige. Politiet har foreløpig ikke funnet noen machete. Brann fikk en drømmekveld I Europacup-kvaliken, mens Rosenborg gikk på en smell. Brann slo HJK Helsinki 2-0 I Finland. Innbytter Monica Isaksen ble helten med scoring og målgivende passning. Rosenborg tapte samtidig 3-1 mot Slovan Liberec I Tjekkia, og returkampene spilles neste uke. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil. Du må se speilet!
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Ja, når er neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: Gjør det veldig billig!
8: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
11: Det 60 her.
10: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor det lyse?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
13: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
19: Det helt useriøst.
13: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekamp fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
8: Nå kan vi glemme det litt.
9: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! And give you a watch!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
24: Norges største country-favoritter.

0: 10 country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: Togstreiken kan vare i mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet varslet innstilt i helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Huseierne raser mot byrådet i Oslo. I budsjettet for 2027 som legges fram i dag økes vann- og avløpsavgiften i hovedstaden med 27,5%. Det tilsvarer nesten 4600 kroner i året for en bolig på 120 kvadratmeter. Det dramatisk for mange husholdninger i Oslo, sier generalsekretær Morten Andreas Meier.
3: Det slår kraftig inn i husholdningsøkonomien til folk flest, og den presset allerede. Og så har vi varslet om denne gebyrbomben lenge. Nå eksploderer den med full kraft, og det må politikerne i større grad ta inn over seg.
2: Høyreleder Ine Eriksen Søreide står på sitt i striden om drivstoffavgiftene. I et internt innlegg som VG har fått tilgang til, skriver hun at hun forstår kritikken, men Søreide forsvarer partiets nei til å forlenge avgiftskuttet. Slottet får kritikk for å kalle dronning Sonja for kongemoren. Historiker Trond Norén Isaksen sier til Aftenposten at titelen feil, og at Sonja heller bør kalles dronningmoren. Slottet brukte titelen for første gang i forbindelse med prinsesse Astrids gravferd i dag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger. Hey, what's up, everyone?

Houston, Texas nå den låta som har ligget lengst på toppen av hitlista Billboard Hot 100 med hele 23 uker. Vi feirer her på PT Country ved å gi deg Houston, Texas en gang I timen gjennom hele dagen. Just when I

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
5: I can't hurry until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
10: Hallo!
11: Farmor!
10: Hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Jeg kutter.
15: Mer disiplin.
16: Pappa! Jeg er klar å gjennomføre deg, og da gjør du det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer domskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius.
15: Mer dans.
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
6: Nå kan jeg glemme det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
15: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke
16: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få det servert.
20: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
21: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
23: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Kun på Viaplay.
4: The campfire until the rebellion is ended.
5: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
19: Helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Støvtørking.
23: Overvasking.
22: Rengjøring.
24: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: Et amerikansk eksportforbud kan utløse en global dieselkrise. Trump-administrasjonen vurderer å stanse dieseleksporten for å presse ned prisen I USA, men analysesjef Bjarne Schildrop I SEB sier til A24 at det kan gi kraftige prisopp I resten av verden. I verste fall kan en diesel koste opp mot 45 kroner literen I Norge. Togstreiken kan vare I mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet varslet innstilt I helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Nesten 250 000 russiske soldater skal ha blitt drept eller skadd I Ukraina hittil I år. Det hevder Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som talte til FNs hovedforsamling I kveld. Han sier Ukraina har dronevideoer som dokumenterer tapene. Zelensky ba samtidig verdenssamfunnet opprettholde sanksjonene mot Russland og strupe landets inntekter. Og statsminister Jonas Gahr Støre møtte Irans president Masoud Pezeshkian I FN I New York I dag. I en pressemelding sier Støre at han tok opp konflikten rundt Hormuzstredet og sa at iransk angrep på sivil skipsfart og andre land I regionen uakseptable. Han mener konflikten må løses med diplomati. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Lyden av radio.

0: told him thanks. Thanks for everything.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Ja, gutta.
7: Mer disiplin.
8: Pappa! Jeg skal faen klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
7: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Kun på Viaplay.
15: The Empire of the Rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med I den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Norges største countryfavoritter.
1: Give it up for Nate Smith!
2: P10 Country.

0: er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Nå får vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! And give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
13: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Når er neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay. With me tonight.
22: Mitt navn er Steffen Jakobsen.
23: Alle dine country-favoritter.
24: P10 Country.

0: Sea Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Politiet jakter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en bolig I Ullen saker. Et vittne skal ha sett en person med skytevåpen skyte mot adressen. Politiet søker nå med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Det så langt ikke funnet noen skadde. Et amerikansk eksportforbud kan utløse en global dieselkrise. Trump-administrasjonen vurderer å stanse dieseleksporten for å presse ned prisene I USA, men analysesjef Bjarne Schildrop I SEB sier til E24 at det kan gi kraftige prisopp I resten av verden. I verste fall kan en diesel koste opp mot 45 kroner literen I Norge. Togstreiken kan vare I mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet varslet innstilt I helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Rundt 9000 elever I Akershus skal testes I lesing, skriving og regning når de begynner på videregående. De som gjør det dårlig skal få tilbud om ekstra undervisning I sommer- og høstferien, skriver Aftenposten. Fylkeskommunen mener grunnleggende ferdigheter blant elevene har blitt stadig svakere. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og soppa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
9: Hva er så flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Mer disiplin.
12: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
11: Mer dans.
15: Jeg bare minne om at fjorere sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Steinsprut.
21: Rispilglass.
22: 0909.
17: Kun på Viaplay.
23: Vi kommer her, da tror jeg.
24: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
23: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
24: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
25: Du har en ny beskjed.
26: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
27: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Ja, når neste VM da?
8: Om fire år.
7: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
7: Kun på Viaplay.
8: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor er Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Jeg helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
23: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
24: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Politiet jakter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en bolig I Ullen saker. Et vittne skal ha sett en person med skytevåpen skyte mot adressen. Politiet søker nå med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Det så langt ikke funnet noen skadde. En maskert mann skal ha stukket fra en kraftig rekkehusbrann I Øygarden I kveld. Det var full fyr I bygget som består av 8 leiligheter og alle beboere ble evakuert. En leilighet totalskadet og ingen personer funnet innendørs. Politiet har fått et konkret tips om hvem den maskerte mannen kan være, men har foreløpig ikke fått kontakt med han. Brannen nå slukket. Hackere skal ha brutt seg inn I FBIs systemer og fått tak I sensitive opplysninger om tusenvis av ansatte. Ifølge Reuters gjelder det blant annet navn og adresser til personer som jobber mot russisk og kinesisk etterretning og terrorisme. FBI bekrefter at en hackergruppe hevder å stå bak og etterforsker nå saken. Det hvite hus avviser at USA vurderer å stanse eksporten av diesel. Tidligere I dag meldte Politico at Trump-administrasjonen vurderte et 90-dagers eksportforbud for å presse ned prisene I USA. Nå kaller det hvite hus opplysningene fake news, skriver Reuters. USAs energiminister sier et slikt forbud tvert imot kan føre til høyere priser. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: This is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Don.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det tenkt for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
17: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
16: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
17: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten. We are
18: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
20: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
19: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
21: What do I want? And give you a
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
22: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Oda bare klemmer inn at
24: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: E10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Kun på Viaplay.
5: We can't party until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
21: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
22: Skal vi danse tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
25: Hallo!
26: Farmor!
25: Hei! Hei,
26: hei! Vi skal bare gjøre de matteleksene.
25: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
27: Mamma.
25: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
27: Jeg tenker du skal ta seg lufte balto igjen da.
25: Ja!
27: Ja!
28: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, oh, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
1: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning Malani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: just lying here thinking about you.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En brannbil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
19: Nokian Tires.
20: Kun på Viaplay.
21: Come hurry, the rebellion is ended.
22: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
24: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
25: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
26: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
25: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
26: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
25: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
26: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.